va chiraṁ rakkhantu maṁ paranti idaṁ me ñātinaṁ hotu sukhitā.